0: WSHI.
1: Kesi, hot now and on the shuwala na hoi. Hot now and on chawe, lato kakwenu lawe. Ma luka lista, Kesi radio on, lato luka kwasta. Tanaka, ihatia tunona, hunkot Emma. Penajasto lesteena lekwapte. Lukke kwaasis penan teusana tekkuin teonakke. Hon tokna on hon lasok penan itolahkena wapma. Hon itsemanan koslea anatun tekkuin kwaas. Hot naon detaalis ulohnan. Kwa lesta lesna detaal kwaas hot naon lasok teusu onnea saa kwainaa. Hosnu kwaas hankut lesna desashina sacred areas. Sacred trails, ma kongkot kwa hon lukka kwa takkun da tese ma kashetinan kwa hon isatuna me poste chip ma lis hot now an ulah na kuin istu kwa takkya hon tese ma ten on a Washington an tekkun hon akke tese ma ten on a hongkot ta laas hot na lesna lesa awalea tip ma anan kuin kwa koksi isuko Ko hostepi kwaina ma uhso nakita aashiwi ko maskotna lukia kwaasle na ta haitosna tekwin akia istu yalan in kostewan ta ukkotoke kwaasan ahalo willa nakia honnawan tenisana lekwapte rassana ist luone maakia kuin honnawan maaloke tsishiwani An ulo nanne an tesashinan lesana uaku kwaas inasne kentiha uhsanakke hon diskonte jamante kwaasakke lukke leena hon tehjana kuin kaumaskotna ikwani panan kwaikoa laki lestos lesteena luan em teoan kuin is hesota pisullia chako kenian iskon dukakke Tachis, kwaas lukkia